0: Добро јутро.
1: Добро јутро.
0: Ќе шеста јура става па се збуева. Енка не е зајтрка зјутри, па Енка не море брез него. Јака Енкаја.
1: Кајста, јака Енкаја, јакаја, кајака.
0: Ја мидва с мојим јакатом мава скупи јакаја се подписува на кашна вчиленца, или пак е.
1: О, кју дргаш.
0: Тоа идеја за туди вајву.
1: Не мора да
0: се лоста па кајака.
1: Ja,
0: pa je pol tvoje celo ime notara, veš.
1: To je pa to tres.
0: Ja.
1: Skratka, še dobro, da ni Birko to tako zgodi tle.
0: Ja, ker, še dobro.
1: Pa bi tudi naša Kaja ostala brez zajtrka. Včeraj je imel namreč zelo zanimive ideje, ne, glede Mišelinovih zvezdic.
0: Ja, nora bi užaljen, da on ni dobil ene. Zdaj, zakaj? Dajmo poslušati.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Mišelinove zvezdice včeraj, pa tudi lan, pa že prej, ne?
0: Ja.
4: Skos, ne? Okay. So podelili Mišelinove zvezdice največjim master šefom, največjim kuharskim umetnikom v Sloveniji, en, dva, pa tudi tri.
0: Ja.
4: In moram reči, da so si vsi večkrat zaslužili. Jaz bi za en pameten nar še eno vsak mu dal zraven. Tako da, to je to.
0: Vemo za naslednje leto.
4: Ja. In tle sem pa prišel na eno krasno idejo.
0: Ja.
4: Če imamo nagrado za največje kuharske umetnike, da bi bilo fajn, da bi nagradili tudi največje mojstre konzumiranja hrane. Da bi dobil zvezdico dve ali pa tri za kvalitetno uživanje v izbranih jedeh.
0: Jaz mislim, da so se tega že kdaj spomnili v Ameriki.
4: Ne, ne bi Mišelinovi stručko ti hodili naokrog z mano in bi pol na koncu cenili, kako sem kvalitetno jedel.
0: Ja,
4: a veš, a je bila to res kvalitetno pridelana hrana, lokalno pridelana hrana, a sem vse pojedel, a sem naročil repete, a jem vse, a nisem izbirčen, a znam ocenit, koliko je dober.
0: In ko bi vam dal zvezdic.
4: Grem zvezdic. Tam, kaj boljš, pa je večkrat. Skratka, na koncu bi poleg treh zvezdic hiše Franko za kulinarijo, za kuharijo, ne? Imel še tri zvezdice Birkota za neverjetno najbolj popolno konzumiranje hrane ever. Če ne bi mi prišli pa pojeli, ko je dobro, ne bi noben vedel, on bi sam zase doma kuhal.
0: Ja, ne bi mogel bolj zvezdice dobiti, res je.
4: Evo, tako daj.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislu.
2: Posluž ga malče z 8.